Ason pat tip nang po. Lada itung ko pipi ma ki chu ninge hang ing ti ma mosola. Prekja ma mosola ta la la jok na ing pupi en ten. Muni tu ninge hang prekja ma ti jok po. Hala ke paklo iang krung do. Hala so ang krung jase met te wardun lo polo ente. La so por hala jang tulong peklo po inge. Chume piklo itum la bojar long le bang. Kijor jora peket. Kurma ta hapu itung gyar lenga tungi wutunga hi pupu la son. La hai ta bonai me chume ori dokta. Thang ta hormu avidat polo ente. Itumla plastik hai, polythene le la pu side ing tibra, atak pe do ora la pu khiso.